0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له
1: تصوير تصوير سيرنya تيبيس روحاني
0: بصير وهو السميع
1: ya
0: البصير
1: تصوير
0: بصير
1: ya تصوير makanya jangan tصوير jangan tصوير
0: بصير
1: tipis
2: tipis ibu
1: tafsir
0: وهو السميع البصير okay.
1: Kalau tafsir suaranya kayak gitu itu berarti tebal
0: وهو
1: tafsir
0: السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
1: lima ya sya ditahan di sini idom bihuna kemudian wa yaqdir dirnya jangan tebal jangan muncul baik dir dilepas kan tipis sebelum roh sebelum roh kasroh berarti tipis Tuhan ini diulang
0: yabsut rizq liman yasha wa yaqdir
1: ya
0: oke
1: okay. Oke okay.
0: Innahu Ibu
2: ya lanjut Ibu
1: lanjut.
0: Oh lanjut okay. Innahu bikulli syai'in alim bikulli
1: bukan iya diulang
0: innahu bikulli syai'in alim
1: syai'in okay. Jelas
0: syai'in alim syai'in in alim innahu bikulli syai'in alim
1: yeah.
0: Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi alladhi awhayna وَصَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
1: diulang Bu Ani dari mana tadi
2: well,
1: tadi kan berhenti di Awhaina ya
2: yeah.
1: Dari Awhaina saja ya yeah. Monggo.

0: لا حدة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. أتوبة مشتاق وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Ibu Suparni, silakan 0281632336. Masih buka kesempatan untuk Anda mendengar. Kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu Yatimah.
2: Oh,